0: Radio Buza, slobodna radna mjesta.
1: Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Superior Physio d.o.o. za fizikalnu terapiju traži jednog fizioterapeuta. Mjesto rada Čepin. Potrebna viša ili visoka stručna sprema. Javiti se putem maila info@superiorphysio.hr do 5.8. El Pan pekarski obrt traži jednog prodavača u pekari. Potrebna srednja stručna sprema. Javiti se putem telefona 095-543-9346 do 31.7. Emax d.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge traži jednog instalatera, grijanja i klimatizacije. Potrebna srednja stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo 2 godine. Javiti se putem maila marina@emax.hr ili pismenom zamolbom na adresu Vinkovačka 104 Osijek do 31.7. Stolar Design d.o. za trgovinu i usluge traži 2 montera PVC i alu stolarije i aluminijskih fasada. Potrebna završena osnovna ili srednja škola. Javiti se putem telefona 099-1949-717 do 15.7. Iver d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge traži jednog skladištara. Potrebna završena osnovna ili srednja škola, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo 3 godine. Javiti se putem maila ljudski.potencijali@iver.hr do 31.7. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
0: Radio Burza. Radio Osijek.
2: Više dobrih hitova.